abusia ampa onyankopon owo honra esan se me basa si su na nyame wo ho enene danso obewo koso awo ho anope wo ho na ochina obewo ho na niemu na chi ni nchai obi ni ho awo tese no anope isa wotimi ni a enwumu ibo edi na e kasa chire wa adwene Ebra wuti mini anope ewo brono no so. Uwa basi mu ukwe ejuma wuti mini. Uwa tree mu uti mini. Uki bicycle uti mini. Uti moto so. Ukwe ejuma uti mini. Bebi ya wujine biya nyumu ibwe dene kasachine wajene. Onyame woho. Enura ene. He. Nenimu nechi. O obini wa. Otiseno. Anope yehowa. Oye kron kron. Okrukru ni no ono na ye wone nan ase. Odunfo no ono na ye wone nan ase. Ni a owoho enra ene. Nasa no pe wo ma de patchi wa. Ene na be ka che ready. Tinini de wasiwa de na kumani ne krabe ji ni nyan kupo aye if he said enra no woho ene o woho obetono eni eme nyina betwem bat ye nyan kupo eni pe nyina beko nansi ye nyan kupo ahini ye nyina beko nansi ye nyan kupo tumi nyina beko ye nyan kupo otimu hoda o nyamini nasem hey